Det er Nico D som synger om djungelen tidlig en tirsdag morgen. Nå er det NRK P1, der det er tidlig morgen som er programmet. Og Nils Hågen Onsdag er som vanlig på plass her i studio. Morgen, morgen, morgen.

Norges Eurovision-håp der, Jonas Love. Og han skal I semifinale Ilden på torsdag. Men allerede I kveld altså, så går den første semifinalen I Wien. Så må jeg jo også fortelle deg at denne låta da, Jonas Loves, inne på spillelistene våre fra denne uka av. Så uansett hvordan det går I Wien, så får du høre låta igjen her I NRK P1.

0: Taus med Tur Eg Fell spilte oss fram til svaret på konkurransen.
1: I dag så hørte du en litt rar stemme, en såkalt KI eller robotstemme.
0: Jeg tror det en robot. Ja. Jeg tror ikke det noen KI. Eller...
1: Nei, nemlig. Det en norsk kjent låt, og vi spurte hvilken låt det her var da.
2: Du av typen som liker å sitte inn og pimpe når sola skinner? Du av typen som svak for sport? Men bare på skjermer, og bare når vi vinner? Da har du problemer i følge PNøtt Hjerneforbundet. Men du ikke alene. Vi mange som har det sånn.
0: Ikke alene.
1: Du ikke alene. Det riktige svaret det her kommer vinteren med ja. Jukke og valentinerne, og det var mange som svarte riktig på det altså. Mm. Vi har trukket ut en vinner, han heter Ove Jon Plassen og bor i Skjåk. Så et handlenett kommer til deg.
0: Her fasit. Jukke og valentinerne, her kommer vinteren. Ikke ta det så bokstavlig da. Nå går det mot sommer. Du må tenke på det.

0: Ja, da vet du, Versace on the floor, Bruno Mars, David Guetta, tirsdagen er i gang, Sean Henrik.
1: Versace on the floor, jeg husker en gang på, nei, var det 90-tallet, hvor det var inn og gå med sånne glorete Versace-skjorter, husker du den gjengen som gikk i den?
0: Ja, når du sier det, det tror du fortsatt, det går vel rykk og napp, det greiene der.
1: Og jeg husker, men det må ha vært så lenge siden, for jeg ønsket meg en sånn en,
0: ja.
1: Som selvfølgelig var helt uaktuelt, men jeg synes det var så utrolig kult, og så er det jo egentlig bare helt grusomt.
0: Men du har ikke fått kjøpt av det buksene da?
1: Nei, det er jo gærent. Nå er tiden gikk forbi. Jeg vil ikke ha det lenger.
0: Det slo meg også nå, altså Versace til siden, at jeg sier jo aldri Sean Henrik til deg når vi ikke sitter og lager radio. Nei. Altså for meg er jo du bare Sean.

0: Det er Anna Kajander du hører. Sangen heter Tåpe. Og det er...
1: Ja, er det en Anna Kajander enn...
0: Må!
1: Vi har jo spilt Kajander i en årrekke, og nå er det plutselig en Anna Kajander.
2: Det er vel andre generasjon også, for det er jo en far Kajander også i bildet her. Ja.
0: Det er det, ja.
2: Sant, ja, ja, ja, ja.
1: Men er det helt fra spøk til revolver, er det i familie?
2: Jeg tror det. Klippes alt.
1: Så tenk å ha samlet så mye talent.
2: Ja, tenk det, at det finnes.
1: Mellom fire vegger liksom under et tak.
2: Ja, det er helt vildt.
1: Fått en hilsen fra en nabo som skriver: Hei nabo, sitter og hører på dere i teknostallen som ligger et steinkast unna.
0: Hei.
1: Veldig.
0: Nye naboer.
1: Veldig koselig.
0: Hvem var det, sa du?
2: Peter. Var det
1: ikke det? Mm. Hvis du sier det, så står det på det, Elin.
2: Jeg tror det. Det er å teste nye ting. Og Elin må teste nye varmelamper, fordi hun har fått 5 kyllinger i løpet av natt.
0: Så koselig.
2: Veldig søtt. Ja. Og vi tester ting
0: her også. Så folk tester litt forskjellig.
2: Ja, ja, ja, ja. Knut i Skattvalgsrevyen sier at det begynte å sive røyk ut av radioen da det vi begynte sendingen. Skal det være sånn?
0: Det er rett, det er sånn skal det være.
1: Det kommer også såpeboble ut fra den såpeboblemaskinen vi har montert her. Så ikke tenk på det.
3: Dette er telefonsvareren til Fy.
1: Nei, men systemet funker, Torfinn Borkhus. Det er bra, det kan du ta med deg videre inn i loggen.
0: Og nå er det plan B på gang her.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg ser for meg at det blir flere ringesignaler.
2: Ja, altså Tone har testet hvor lenge hun kan holde pusten. Hun er fornøyd hvis hun klarer å opprettholde minuttet sitt, sier hun.
0: Ja, det er bra.
2: Det er lenge.
1: Å holde pusten?
2: Ja. Jeg kan ta tida på det hvis du løser opp, er ikke det man sitter ungene?
1: Jo. Men det er ganske bra.
2: Ja, jeg tror det er det også.
0: Nå prøver jeg en gang til. Ja. Til et annet, til en annen. Ja. Nå en andre.
2: 3, 2, 1.
1: Jeg liker dette her. Det er liksom ikke A4 radio.
4: Hallo?
0: Hallo, Jan!
4: Heisann.
0: Hvem er det også som har kommet til, egentlig?
4: Du har ringt Thea, men det er Helge som har tatt mobilen.
1: Nei!
0: Men du, Helge. Du vet, altså, det er jo Thea som har meldt seg på i Trude eller ei konkurransen vår i landsmøtet på P1. For nå er du direkte på P1, altså. Bare så du vet det.
4: Jo, men Thea er her, vil du snakke med Thea?
0: Ja, jeg kan godt prate med Thea, siden hun som har meldt seg på. Ja, det er jo hyggelig.
5: Ja.
0: Hei, Thea!
1: Hei, Thea!
0: Hei!
5: Hei!
0: Har du meldt deg på telefonkonkurranse i P1, du,
5: da? Ja, det er litt.
0: Ja, for å drive med en sånn...
5: Ja, det har jeg.
0: Sånn tru det eller ei konkurranse.
5: Ja!
0: Og så hvis oss ringer da, når du tar den da, eller nå var det jo kanskje samboeren din som tok den.
5: Ja, det var roomien min.
0: Det var roomien, ja.
5: Ja,
0: for da tingen er at det er enten om det er du eller om det er roomien som svarer, så må du ikke jo si Trude når du tagger telefonen til oss. Du må svare med Trude.
5: Ja, ikke sant, ikke sant.
0: Ja. Så det ble ikke den gangen her, Thea, men det kan hende, og så ringer jeg opp senere.
5: Ja, ikke sant.
0: Men da må du informere alle i kollektivet om at hvis det ringer på den telefonen din, og de tar den mellom 11 og 1 på en kvar dag.
1: Så må de si Trude.
0: Da må de si Trude.
5: Ja, riktig.
0: Ja. For da, på den måten, så vil dere vinne nye t-skjorter til kollektivet ganske ofte.
5: Ja, ikke sant.
0: Så det er trist.
5: Ja, men da skal jeg vite det til neste gang.
0: Ja, kjempebra
5: det. Jeg skal informere alle i kollektivet om det.
0: Ja, gjør det. Jeg har sett enormt pris på at du har meldt deg på, Thea, og at du la telefonen bare ligge slik at hvem som helst kan ta den. Det var artig. Jeg tror ikke han hadde forventet at han skulle være direkte på P1, han som tok den nå i hvert fall.
5: Nei,
0: men det kommer trøstepremie i posten, Thea. Men du er nødt til å helle linja for at produsent Eli skal få adressa di.
5: Ja, ikke sant.
0: Det tar kun kort tid, altså.
5: Ja, men det går bra.
0: Ok, bra. Ha en fortsatt fin dag, okay. Da.
5: Ja, takk. Dere også.
1: Ha det godt.
5: Ha det.
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Og så føler jeg at det kom ganske kjapt inn på rett spor.
1: Ja.
0: Og så kan jo bare ta oss og liksom oppsummere litt det oss vet.
1: Ja, det vi nå vet.
0: Ja.
1: Det en mann det her.
0: Det en mann. Mm. Ikke fra innlandet, men Nei. Fra Vestlandet.
1: Ja.
0: Han bart.
1: Han bart.
0: Han bart. Han driver med sommeridrett.
1: Ja.
0: Og han aktuell nå på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Kan jeg stille et par spørsmål til?
1: Ja. Men var det alle...
0: Ja.
1: Det var jo også...
0: Var det mer?
1: Ja. At den jo i, helt I verdenstoppen, har I hvert fall vært, og jeg ute på litt tynnis... Jeg vet ikke akkurat
0: Nei.
1: Hvordan han gjør det akkurat nå, på en måte.
0: Men han sprek, I hvert fall.
1: Men meget sprek, og ja. Delt av en ganske kjent familie, da.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Han ganske lett på labben, vil du tro?
1: Lett på labben.
0: Ja. Og han... En I en idrett, eller utøvende en idrett, der det kan være hensiktsmessig med litt gode sko.
1: ja.
0: Kanskje det, mer enn andre idretter, ja. Tror jeg med.
1: Mer enn liksom, hvis du befinner deg I et basseng.
0: Ja.
1: ja. Så sko det lurt med sko, det det. Ja. Og gode sko.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Han hopper ikke litt, vel?
1: Jo, hopper jo, og nå det usikker. Nei, det han jo ikke.
0: Han
1: nei,
0: hopper
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, nei, nei, nå blander jeg. Nei, det han jo ikke.
0: Det greit.
1: Ja.
0: Han hopper ikke.
1: Eller, han kan nok.
0: ja, det kan han sikkert. Men det ikke det, det ikke en del til den idretten som utøves.
1: Ja.
0: Har han, skal han I forskuelig fremtid ha på seg en fryktelig tung sekk, kanskje?
1: ja, det skal han Og det jo derfor han litt aktuell nå da.
0: Ja,
1: ja.
0: Riktig
1: ja.
0: Skal vi sette en strek der? Det jo mange som skjønte hvordan
1: Ja, vi setter en strek der nå, til de som var litt usikre Kanskje det kom litt grann nemmer
0: Send inn svaret dere I en melding åt oss Og husk ditt eget navn og adresse Så vi vet hvor vi kan sende premien

0: Charlie Puth og Selena Gomez var det med We Don't Talk Anymore.
1: Men nå skal vi prate.
0: Ja, om noe helt annet enn nært forestående dag.
1: 17. mai.
0: Ja, eller det vil si vi skal ikke snakke om 17. mai i dag.
1: Nei, okay.
0: Vi skal spare det, vi skal snakke om dagene frem til 17. mai.
1: Mm.
0: For det er jo noen av de viktigste dagene i året når det kommer til forholdet ditt til bunad, forholdet ditt til flagg, forholdet ditt til, ja, kanskje å koste over gårdsplassen eller fortøve utenfor hos deg, eller lykke litt i beddet.
1: Ja, det er mye opprydning.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Noe av det foregår jo individuelt. Du tar initiativet selv, setter deg på kne og fikser greiene. Andre ting foregår i dugnadsform. Har det vært dugnad i gata ennå?
1: Ja, men ikke på vegne av 17. mai, tror jeg.
0: Nei, generell vårdugnad.
1: Ja,
0: ja,
1: for det er jo litt sammenfallende.
0: Det er jo det.
1: Det er veldig mange bygninger som har vindusvask rundt omkring for tiden. Jeg vet ikke om det nødvendigvis bare er for 17. mai.
0: Nei, nei, nei, klart det, men det er jo, det gjør jo ikke noe at det er fint 17. mai, tenker jeg.
1: Nei.
0: Nei. Nei da, det er jo dugnader rundt omkring. Jeg hadde en gang en sånn gammel gressklippertraktor. Det var veldig kjekt, for la oss være ærlige, dere. Det er ikke alle som synes disse dugnadene er så morsomme.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Men da jeg hadde den, så var det litt morsomt, for da bare fylte jeg en sånn henger jeg hadde på den, med raker og koster og sånne ting, og så kjørte jeg litt rundt i nabolaget,
1: ja,
0: og så på ting som trengte klipp, kost eller rak.
1: Ja.
0: Så gjorde jeg det, og så kjørte jeg hjem igjen, og så følte jeg meg litt sånn som en vaktmester.
1: Nå har jeg gjort det.
0: Ja. Ja. Men til de som kjenner meg og bor i nærheten og hører på nå, jeg vet, jeg har ikke vært med på flere år. Jeg har dårlig samvittighet. Jeg har det, men altså...
1: Hvorfor er du ikke med da?
0: Enten er det kort frist,
1: ja,
0: eller så er det midt på dagen, og
1: ja,
0: da er jeg jo her.
1: Ja.
0: Eller så er det den søndagen jeg er i konfirmasjon.
1: Mm.
0: Så altså, unnskyldningene står i rad, på rad,
1: ja,
0: og rekke.
1: Ja.
0: Og ingen av dem er spesielt mye bedre enn den andre.
1: Nei, men det er ikke så lett å få det til pass for alle.
0: Nei, og alle er seg selv nærmest.
1: Mm.
0: Og så er det noen da som truer med bøter.
1: Ja.
0: Ja, hvis ikke du er med på dugnad i samlaget, holdt jeg på å si, eller gata den og den dagen, så må du betale bot i stedet.
1: Ja.
0: Har du vært borte i det?
1: Nei, heldigvis ikke, men det hørte jo veldig...
0: Jo, men det praktiseres rundt omkring.
1: Ja, det gjør det,
0: ja. Ja, og så leste jeg... NBBL står det for Norsk Boligbyggelag.
1: Høres jo sannsynlig ut.
0: Muligens. Har en advokat som heter Line Bjerkeek.
1: Mm-hmm.
0: Og Line har altså fortalt meg via din side at dugnadsarbeid, ja, det er noe du skal delta på, for det kan jo være til egen fordel ved å holde felleskostnadene nede, miljøet rundt deg fint og pent og sånn.
1: Mm-hmm.
0: Men ja, og belønning for deltakelse, det kan være greit.
1: Ja, men, som pizza til alle.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det er ikke sikkert du trenger å skrive det på skattemeldingen.
1: Nei.
0: Men det er ikke lov å gi bøter.
1: Nei.
0: Så hvis du er arrangør av dugnad, så kan du altså ikke si til alle de som ikke kom at nei, da må du betale penger i stedet.
1: Ikke noe sted?
0: Nei, Anders Leisner, som er advokat for huseierne, han bekrefter at det dukker opp færre og færre spørsmål om dugnadsgebyrer, men lovverket er uendret, og det er altså ikke lov å kreve gebyr for manglende dugnadsdeltagelse. Men så er spørsmålet, da skal du krangle på det, eller skal du bare innse at nei, nei, jeg... kunne ikke da, alle de andre måtte jobbe og svette og slite mens jeg kom hjem til nyklippt gress i grøftekanten, så jeg betaler til det store felles.
1: Mm.
0: Ja. Men det, du kan altså si nei, det der er ikke lov.
1: Ja.
0: Så er det opp til deg selv. Så lykke til med dugnaden.
1: Ja da, stå på kravet.
0: Raker og river i alle hender, og så stå på kravet etterpå.

0: Og der kom de der diskohoftene litt fram.
1: Jeg så de.
0: Ja. Coldplay, Adventure of a Lifetime.
1: Det kan du si at det var, og vi skal fortsette eventyret. Vi skal ta imot dagens nye venn.
0: Noe av det beste vi vet.
1: Ja, god kveld, Alice.
2: God kveld, ja.
0: Hei.
2: Hei. Hei.
1: Hva feirer du for tiden?
2: I dag, da feirer vi for at vi har to sjur, eller sjurpar. Regner jo sterkt med at det er oss som holdt på å bygge reir i en buska rett ut for kjøkken, spisestur, vinduene våre.
1: Wow!
0: Så hyggelig.
2: Og så det er jo, det er bare kan, ja, en 4-5 meter ifra huset, og det, vi får jo veldig god oversikt, så jeg håper jo at de ja, fullfører byggeprosjektet sitt.
1: Ja, hvor langt har de kommet da? Så har du noe inntrykk av det?
2: Ja, jeg tror de holdt på med gulvet. Ja. De holdt på støypgulv.
1: Ikke sant, avanserte skjærer dette her.
0: Hvor mange etasjer ser det ut å bli?
2: Ja, det, jeg tror det må, for skjæretasje så må det være minst i tiende.
0: Ja, ikke sant.

0: og ja, litt av hvert. Så, så går rundt husene her daglig stort sett. Nå, i hvert fall regn, det jo ikke daglig at vi har de her, men de har vært her noen dager.
1: Ja, ja, fantastisk. Vi snakker Sortlandsområdet.
0: Ja, det her, det blir Sigefjord, det om jeg tenker, ja, 14 kilometer fra Sortland. Så, så Sigefjord er jo tettstedet i, som vi hører til da, men i hvert fall gjorde vi det før når ungene gikk på skole. Og, så, ja.
1: Skjønner. Og disse skjærene, eller skjur som du sier, de skal altså da sannsynligvis stifte familie, og ja, jeg helt enig med deg, det blir jo fantastisk, du får jo liksom orkesterplass til et vidunder i naturen, men hva med bilen, hva med bruk av altanen i sommer, hva med alt det der?
0: Ja, det er jo det negative, jeg håper jo det at de ser at vi er snille, og da må de jo selvfølgelig være snille tilbake, og det er det jeg håper på. Ja,
1: det er skrevet bøker om det der, vet du, om at hvis du er snill mot skjæra, så er den snill tilbake.
0: Ja, jeg har hørt det der, så jeg tror at det vil bli sånn. Det, jeg synes jo det er en sånn fin fugl.
2: Ja, det er det.
0: Veldig fin, ja.
2: Jeg er enig.
1: Skal du tegne eller male den?
0: Kanskje det. Jeg har egentlig ikke malet skjur ennå. Det har jo ikke det, så kanskje jeg må gjøre det.
2: Ja. Er det litt sånn abstrakt kunst du holder på med, Alice?
0: Ja, det er liksom begge deler. Akkurat nå, de siste som jeg har holdt på med, jeg holder på med flere samtidig, så er det sånn blanding av abstrakt og figurativt. Ja. Så det er sånn blanding i det. Men jeg maler begge deler.
2: Ja, men da, altså, da må jo et skjærereir være midt i blinken, tenker jeg.
0: Ja, ja, jeg må kanskje gjøre det.
2: Ja, for det kan jo være litt abstrakt da, man vet jo ikke helt hva som er oppi der.
1: Nei. Er det sånn da, må du da ta et fotografi av det, og så se på det når du maler, eller kan du bare stå i vinduet og male rett av?
0: Ja, jeg tror nå hvis jeg skal male ut her i skjur eller sånn, så er jeg nødt til å bruke et bilde. Ja. Om jeg bruker, at jeg tar bildet selv, eller eventuelt ser på et annet bilde. Så, men hvis jeg skulle ta ut og reire ut av de, når de holder på der, så vil jeg jo ta et bilde selv og bruke det. Ja. Som, for jeg må ha noe å se. Jeg må jo se at det er sånn høvelig rett med de hvite fjerne, eller hvor de går hen.
1: Ja, okay, det er mange detaljer når man begynner å se etter.
2: Men du er ikke, altså, du er ikke helt amatør, Alice, for du skal eller du skal være med på en utstilling snart?
0: Ja, jeg er jo heldig for at det er en som heter Terje Leivseth som er kunstner på Sortland, og han har rivet i gang nå et utstilling nå som er den andre helgen i juni. Mm-hmm. Så vi skal være, jeg tror det er 8 stykker vi skal være på den utstillingen. Mm-hmm. Og det er jo kjempeartig at jeg fikk lov til å være med på det. Ja. Så, og det er jo for, sånn som jeg forstår det, så er det kunstnere som er dem men som ikke er kjent, men samtidig har lyst til å vise frem det de holder på med. Så, og der er jeg heldig at jeg får lov til å være med på. For, så, ja.
1: Jeg er helt sikker på at det er fortjent.
2: Ja, det er jeg. Ja. Man får ikke lov til det hvis man er helt ubrukelig, vet du
0: det? Nei, det er klart, jeg har jo visst bildene. Jeg legger det jo ganske ofte på Facebook og noen ganger på Instagram, så folk har jo sett at det er ikke helt elendig de bildene jeg lager heller.
2: Men har du lyst til å si hva Instagrammen din er da, for eksempel, så kan jo flere se den.
0: Oi, jeg husker jo ikke Instagram-adressen, for at jeg bruker egentlig Instagram veldig lite, men hvis de søker Alice Ellingsen, så finner de det der. Men på Facebook også, så det er vel kanskje mest der det ligger.
1: Ja, da skal vi gjøre det nå, når Rebecca Bangfield skal svinge for oss, og så sier vi tusen takk for at vi får lov å være vennene dine. Lykke til både med skjærene og med utstilling, og ha en deilig vår og sommer.
0: Ja, tusen takk, og takk for at dere vil være vennene mine.
2: Ja, det var veldig
0: hyggelig.
2: Det er en
0: lykkelig
2: vending.
1: Ha en fin kveld da.
2: Ha det.
0: Ja, takk, ja, takk, lige måte. Ha det.
1: Takk, takk. Alice, så hyggelig.
2: Ja, men hun har fått 4 venner, og skjærer også, vet du.

0: Tobias Sten var det som går hånd i hånd.
1: Sånn er det.
0: Hyggelig om våren.
1: Det kan det være.
0: Ja, det er andre ting om våren som, altså det er jo hyggelig, men det er litt ikke hyggelig også.
1: Mm-hmm.
0: Det handler om fugler som bæsjer deg i hodet, på genseren, på bilen, på båten.
1: Eller,
0: ja.
1: Ja.
0: Men du hadde en vinkling på det som var helt ny for meg. Det sier kanskje mer om meg, jeg vet ikke, unnskyld. Men den var veldig interessant, for du spurte...
1: Ja, jeg tenkte på, er det et slags angrep?
0: Ja.
1: Er det det at de ikke liker deg, altså de prøver å markere et eller annet?
0: Ja.
1: Eller biler da, synes de det er irriterende at ting er så fint? Kanskje de har lyst til å markere det?
0: Jeg synes det er veldig gøy.
1: Ja.
0: Jeg har aldri tenkt på om det er grunnen til at disse fuglene alltid treffer bilen min, fordi at de ikke liker at den er ren.
1: Ja.
0: Ikke dermed sagt at min bil alltid er ren, men den er jo renere uten fuglebæsj enn med.
1: Den er jo ofte det.
0: Jeg har
1: sjekket.
0: Det
1: er jo rart at de klarer å treffe med en gang du har vasket bilen, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og ikke ellers.
0: Nei, det er helt sant. Jeg har sjekket.
1: Ja.
0: Og det er ikke noe sånn entydig svar med forskning til grunn, men de fleste er enige om at det er ikke det at fuglene misliker rene biler, men de er veldig tiltrukket av blanke flater.
1: Mm, og det vil de bæsje på.
0: Ja, men greia er at de tenker ikke på om de bæsjer eller ikke.
1: Nei.
0: Nei, så hvis du tiltrekker deg en fugl, så er sjansen stor for at du blir bæsjet på, uansett.
1: Fordi det gjør den bare.
0: Ja, fordi at den har ikke sånn system som vi mennesker og veldig mange dyr har, hvor man altså da kan holde igjen og sånn, og porsjonere det litt. Fugler, der er det inn og ut, stort sett. Og de, det er ikke store mengden som blir inni der før det... Så det vil si at en fugl gjør fra seg 40, 50, 60 ganger i døgnet.
1: Mm.
0: Kanskje mer.
1: Ja.
0: Så det er helt tilfeldig. Så det er ikke det der at den vil på deg eller bilen din. Det er det at...
1: Den må.
0: Ja, den bare tenker ikke over det.
1: Ja, men jeg bare synes det virker rart at det skal treffe når de har så stor plass. De kan jo fly.
0: Mm-hmm.
1: Og de er jo ikke sånn uten videre kjempeglade i folk.
0: Nei.
1: Og farlige ting som biler, så burde de ikke fly litt mer over skogen.
0: Jo, jo da, men det er så mange spennende ting, vet du. Som sagt, bilene tiltrekker litt oppmerksomhet fordi de er blanke og fine.
1: Men det er jo havet også.
0: Ja, nettopp. De er veldig, jeg observerer dem jo en del over vann, og det er stadig plopp, plopp der også.
1: Ja, det er det.
0: Men der, og veldig ofte på båten min.
1: Ja.
0: Og veldig ofte etter at jeg har gjort jobb og er sliten, og skal bare sette meg og slappe av, da kommer det jo en...
1: Fordi den er ren.
0: Ja, kanskje. Det er jo noen som mener at dette har med hell og uhell å gjøre.
1: Ja.
0: Og det er klart, man kan jo argumentere for det, at det er uflaks å få fuglebæsj, men det er ikke noe spesielt med meg, fordi om en måke kjører mitraljøsetrikset rett over båten min etter at den er nyvasket.
1: Nei.
0: Det er bare fordi at den fløy der, og det kommer ut hele tiden.
1: Der står du.
0: Ja. Men Halfords i England gjorde en svær undersøkelse, og de forteller at måker... elsker røde biler.
1: Ok.
0: Ja, røde biler blir truffet 18 ganger så mye som grønne biler har de kommet frem til. Det er den eneste såkalte forskningen jeg har kommet frem til.
1: Ja, for da høres det ut som de velger.
0: Ja, det gjør jo det. Men det er altså da måker, og så finnes det en fugleart som faktisk bruker det som angrep og forsvar. Husker jeg ikke hva den fuglen heter, men den kan altså se et menneske og så sikte og så...
1: Ja.
0: Ja. Til slutt, Stavanger og Sandnes har den største delen av urbane måker, og der er det nesten ikke mulig å ha rød bil uten å få smake, hadde han sagt.
1: Kanskje de har færrest røde biler i landet?
0: Ja, det burde de jo ha. Det er jo en del av menneskelige utvikling, at da burde det være få røde biler der.
1: Mm.
0: Og til deg som har lyst til å skrive, ja, men har de fargesyn, så er svaret, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke.
1: Så du skal ikke føle deg spesielt heldig, og heller ikke spesielt uheldig. Bare en vanlig dag.
0: Det er en helt vanlig dag i livet. Måkene og alle de andre fuglene er der, og de har løs mage.

kanskje ikke så ofte vi hører denne sangen på italiensk, altså på norsk radio. Gente di Mare, det var Italias bidrag til Eurovision Song Contest i 1987. Umberto Tozzi og Raff var det som framførte den. Her har jeg så kite de neste par minutterne. Keep it alive!

0: Alexander Rybak, som nok må sitte hjemme igjen altså, og se Eurovision på TV sammen med oss andre. Han nådde ikke gjennom i år heller, og det spørs om ikke det var det siste bidraget hans inn i Eurovision. Men låten som vi hører i bakgrunnen da, Fairy Tale, er da fremdeles en knakende flott poplåt som han vant med i 2009 i Moskva. Dyktige og rare Alexander Rybak er en snåling. Han har liksom pratet med henne, og han er en raring. Det er mye rart som kommer ut av henne hans. Men at han er en dyktig musiker, det er ingen som helst tvil om.
1: Og i morgen så bikker Rybakken 40 år.
0: Vi har ingen innmeldte på torsdag, men på fredag så har vi Brian Eno. Brian Eno, dere, startet Roxy Music med Brian Ferry. Har samarbeidet med en haug med navn. U2, Ultravox, Talking Heads, Coldplay. Har jobbet tett med David Bowie også på 70-tallet. Må trygt kunne kalles en legende i bransjen, altså. Brian Eno, som når 78 på fredag, altså. Og samme dagen så har vi Mike Oldfield, da, som blir 73, faktisk. Det var Old Michael Fildrim, da. Sist jeg hørte om han, så satt han i lotus-stilling og mediterte på Bermuda. Jeg bare,

Alexander Rybak har bursdag I dag. Og da måtte jo bare denne komme. Fairy tale. Men sannelig har et par andre av våre artister bursdag I dag også, så da fortsetter jeg feiringen litt her nå, for Henning Kvitnes runde 68 I dag. Jeg gratulerer og spiller denne.